To već je popularna ta pesna od Boris Despotovski, Ej, staro spusta, i ova već je za moj drag prijatelj, Vlatko Miladinovski, Suzana Gavazova i Damjan Stojanovski. Ženi me